Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dere gurbet. Mən yanıva sağ gəldim, çıxartım yara qurbət. Bu qarta gənc yedi, apardı hara qurbət. Zəngin gözü varında, mayasında, karında çox gəncimiz ruh verdi, qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istər, bağda çardağın istər. Bir qərib can çəkəndə yolu torpağım istədə. Qərib boyun vurubdı, yolündə yaş qurubdı. Siz yoxsuz bayram aşı bu qazınızda durubdı.

Yüzümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargımı kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gece deyem, döndür gün düze beni. Bir utan, ha utuzu bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu kara yoxsulluğu getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin qəmə bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramla. Bu indiki kazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin sahibi rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolu bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatdan ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farqı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaş attı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram, gözlərindən yaşansa. Biz quş taki tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalımın nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həzrətik səsi uza, güzəl havası uza.
Gurbet elde ölsəviz kim gəli yasıvıza? Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri, baba, nənə, bacılar, qardaş yolu vəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu, bilənə bir sözsələ, bilməyənə bin oxu, axır oxu, ələmdən axır oxu, yardan fələk sinəmə vurdular axır oxu. Axıratan, olaşdın axıratan, zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axıratan.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şıllıq derik biz.

Aileye xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya dəşdi, ırqata fəal, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da züəllik derik biz, züəllik derik biz. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, oluğa da çörtən, taxt ərəvalliyə, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.